0: Šta da sašu?
1: Sa...
0: Na šta da sašu? Na šta da sašu? Po, na šta da sašu? Na šta da sašu? Nuk e di, do da se stendja. Urban FM, ishin e pravi.

šta vršu. Bi sa... Na šta vršu. Na šta vršom pa. Po, na šta vršu. Na šta vršom. Nuk je digno da se stedi. Urban FM, 103.